money matter. Jawdi no maliku babar tegede wur pula nexe kulawoy wandelo tufandu mbek ser nu mbek la mi nu mel nu mbek ja atte bay degen bare ko nday mu wal walu bi do nya bet boy atu bay

jelliti mbaadi mum manore mawde wodal dum gel bel sindi galle bam ha winde yewnde roni dum maadi yani wonti baade